Osjećam se fantastično kao nekad ponovo, a i plešem puno polje dok se tri pive sproje.

0: onaj, kroz ono usko kroz grlo tjesnac, tamo gdje...
1: Kroz kormuški tjesnac na Trešnjevci.
0: Ali dajte malo prednost. Kak si ti ono rekao, šlic da treba biti da. Jedan pa drugi pa pustiš?
1: Imam ja jedno drugo upozorenje. Dajte, molim vas, ja ne znam jel su vas to učili u školi, jel vam ne vele doma, jel bake i djedovi ne upozoravaju unuke, barem ono kad je penzija pa kad dođu po 10-20 eura. Dajte mi recite, dajte se u tramvaju ili u autobusu dignite, ne isključivo starim osobama, ali kad vidite da čovjek, gospođa, jedva stoji, jedva diše, jedva se pridržava za taj rukohvat u tramvaju, dajte im se dignite da ljudi sjednu kad im je tako teško.
0: Yeah.
1: To je prva stvar. Mm-hmm. A druga stvar, dajte te svoje ruksake u kojima nosite školske torbe, laptope, gablece, nemam pojma, tenisice za presvučce ili bilo što, kad uđete u bus ili tramvaj, skinite s leđa i pridržavajte ih ispred sebe, jer u suprotnom zauzimate dva mjesta, što je neprilično, a još udarate ljude kad se okrećete u tramvaju ili u autobusu.
0: I sad dajte recite ovima koji nisu slušali Sljeme ujutro, nego...
1: Prenesite glas.
0: Nekak to, da.
1: Prenesite glas da je to civilizacijsko pitanje, ne pitanje jel ti neko drag ili nije drag, ili neko stariji od tebe, ili mlađi, ili ovakav ili onakav, nego jednostavno...
0: Naučite glas mladih kako biste im znali ovo prenijeti.
1: Da, pa mislim, tako
0: oni
1: se to radi u životu.
0: Daj ponovi ono još za prednost prolaza u ovom hormuškom tjesnacu tamo, kak treba. Ideš ti, pustiš jednog, onda ona iza tebe pusti još
1: drugog,
0: jednog.
1: Da.
0: E, ali kaj je s ovima koji ti, znaš, malo između
1: neodlučni, čunjeći? Neodlučni su. Dakle, ništa ne gubite, za početak, ništa ne gubite kad idete s donje strane, dakle, kad ne prelazite preko nadvožnjaka, nego dole sačekate jedan semafor, možete proći ravno. Opustite se. Opustite,
0: dobro jutro.
1: Vjerujte meni, opustite se.
0: Ajme, pa ovo je bilo, vjerujte meni. Pazi, Minja se otvorio.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro vas dvoje.
1: Poštovanje.
0: I vama.
2: Ako se nema viška.
1: Nema.
2: Ovak, imam molbu. Dajte mi recite kad bu dvojka provozila po Branimirovoj. Jel to negdje postoji?
1: Ajoj.
0: Mislim da ne.
1: Dvojka.
2: Evo ona.
1: Dvojka po Branimirovoj.
0: Traju radovi i trajat će. Ne? I
1: da.
0: Kad bude... se znalo, mi ćemo prvi javiti, evo to vam mogu reći u ovom trenutku.
2: Pa kaj nema, nismo Branimiro je baš.
0: Ne mremo vam
1: ja
0: sada.
1: Ja mislim da vozi, oni sad voze skraćeno, ali voze neke busevi neki voze, jel nije?
0: Pa evo, tražim sad, baš ste me zatekli.
1: Zatekli smo.
2: Ja negdje postoji da piše,
0: čekajte malo da vidim na stranici.
2: Ga se neće javiti. Ja sam, mislim, potrošiš novce na njima, neće se javiti, medljede.
0: Kaj vama problem? Koja vas baš konkretno dionica? Kuda Branimirovom? Što? Kako? Evo, pa ću se baš...
2: Do Branimirov placa, recimo.
0: Dobro, ajde, istražit ću to kroz jutro i prije podne, pa ću u programu elaborirati. Ne mogu sad ovak na pamet, dugo će trajati. Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
3: Dobro jutro! Minja, bravo za ovo s ruksacima u tramvaju.
1: Jel da?
3: Ako se sjećate... Jedno kratko vrijeme su u tramvajima bili panoi mali da se djecu upozorava za te ruksake, ali vrlo brzo je to nestalo. Jer stvarno...
1: Pa ne samo djeca, nego i ovi poslovnjaci koji idu s busom, što je super.
3: Je.
1: Ali i oni kad uđu u bus, pa kad se okreće, gleda di ima mjesta, nema mjesta, sruši
3: da,
1: dva, točno. Tri čovječuljka oko
3: laptop,
1: sebe.
3: Ima laptop, ima ovo, ima ono, mislim, stvarno, taj ruksak je ko brdo. I kad se drmne, pogotovo ja se često vozim na relaciji Siget Institut.
1: Aha.
3: Pa onda u busu, deca kad idu u školu ili iz škole, to je onda veselje, stvarno, samo te pod bubrege lupi.
1: A, i ne znaš kaj ti se dogodilo. I ne znaš koji je od njih.
3: Ne, pa to ne znaš kad ih ima puno.
1: Da.
3: A da se neko digne, nema šanse.
1: Da, ali to je šteta, ja ne mislim da su to loša deca, loši ljudi.
3: Ne.
1: Oni jednostavno ne znaju da se to tako radi.
3: Da, upravo
1: i nikako
3: tako.
1: Drugačije.
3: Jer im niko nije rekao, točno. Da.
0: Spustiš lagano taj ruksak nekome nježno na nogu.
1: Ba ne, možeš ga pridržati u ruci.
3: Pa ne, pa drži ga ispred sebe, Bože dragi, ili ispred svoje noge.
1: Da.
3: Jer ovo stvarno zauzme prostora.
1: Evo nas u kampanji
0: slučaju,
1: za prostore.
0: Prostor.
1: Za prostore.
0: Hvala,
1: hvala i vama,
0: jutro.
1: Bog.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ili dobar dan.
4: Mogu postaviti jedno prašanje, jedno pitanje u vezi našeg vrlog zdravstva.
1: Može.
4: Najprije, žena mi je čekala duže vrijeme da dođe na red za pregled na Svetome Duhu. I taman se jučer spremamo da krenemo na Sveti Duh, zvoni telefon. Javlja se sestra, hvala joj. Veli, doktora nema, nemojte dolaziti, javit ćemo vam se tokom dana za drugi termin. Mislite da su se javili? Nisu. Mi ih zovemo, nemremo ih dobiti.
0: Budu nekog drugog, trećeg, ne, da. Malo pričekajte, ja stvarno savjetujem, ako je sestra zvala i rekla da će se javiti drugi dan, evo, baš vjerujem da hoće.
4: Ne, taj dan, rekla da će se tokom jučerašnjeg dana javiti, da. Zove sa onoga broja gdje nije njezin broj, ne? Da. Bilo bi korektno da se jave, ne, a ne ovak da ostaviš...
1: U zraku, sve, ne znate kaj, da.
4: Znate kaj se sve čeka, ne?
1: Da, ajde, ne znate kaj nikad.
4: A jedan pregled je vezan na drugi pregled i tako.
0: Da, znamo, to tako da, ide, da. Znamo kako to ide, joj, i onda se još morate eto, nervirati.
4: Pa dajte, ako možete to neke malo, pitajte.
0: Hoćemo, budemo.
4: Ništa, ajde, lijepi pozdrav.
0: Hvala vam.
1: Lijepi pozdrav vama, hvala
0: držite
1: lijepa.
0: Se, držite se. Bespuća, linijski, da. Linija telefonskih i ovih čekanja u zdravstvu. Dobro jutro.
5: Jutro, Marine. Evo jedno kratko isto vezano za zdravstvo. Ja sam se naručila prošle godine u 8. mjesecu za pregled dermatologa u KB Dubravu. Dobila sam termin 25. Prošli tjedan su me nazvali da je doktor taj dao otkaz. I da, ja sam se sad nadala, ne znam, dođite dva dana kasnije kod nekakvog XY drugog doktora, ne, da se ponovno naručim.
1: Isuse Bože.
5: I sad ja kažem, čekajte, ne kužim, misle da svi iz početka idem. Da, ili vaša doktorica opće prakse, ona bi mogla prije. I ja zamolim svoju doktoricu opće prakse i sada sam dobila termin u 12. mjesecu.
0: Vi ste to sve rješavali gore, telefonom ili ste to mailovima rješavali? Telefonom ste
5: se
0: sve...
5: Pa mailom sam se naručila.
0: Dobro,
5: se
0: a ova dogovaranja druga?
5: Kako mislite ugovaranja?
0: Dogovaranja termina.
5: Doktorica, dobila sam poziv iz KB Dubrave. Mm-hmm. Da je taj
0: sve telefonima?
5: Da.
0: Moj savjet, sve mailovima rješavati. Da. Pa imate napisano... kad je kaj bilo i možete prosljeđivati dalje. I da. Jer ovak, ako vas netko nazove, pa vi dok ne stignete reći i reagirati odmah,
1: već ste ispali sa liste.
5: Ona meni kaže, gospođa, ja ne znam kaj da ja vama kažem. Pa ovo je, čekajte, polica je otišla na 15 eura, to više nije ni malo. Ništa se nije promijenilo. Ništa. I ja sa 12. mjesec, znači, mogu ono, ne znam šta.
1: Na oči, na pregled za oči je to.
5: Ne, dermatologija.
1: Dermatolog, Isuse Bože.
5: Da, evo i sada sam vam dobila, i to je moja doktorica opće prakse kak ti još prioritetno došla na red. Pazite, sad je pet, znači to je godina i 4-5 mjeseci čekanje na pregled. Ali dobro, idem ovoga se spremati za posao, hvala i pozdrav svim sa Bikčevićeve, mojim sljeme našima, bok.
1: Odlično.
0: Ajde, Bikčevićeva, bok. Pazite, i dobro jutro.
1: Dobro jutro.
6: Imao bi jednu veliku primjedbu na gospodina Krešu Međara Sučevića koji je vodio u subotu, odnosno koji vodi subotom kviz na Radio Sjemenu. Naime, tamo negdje pred sam kraj emisije bilo jedno pitanje o tvornici Rizu u Božidarovićovoj. Jedan kandidat nije znao ništa, odnosno odustao je. A druga kandidatkinja je rekla da misli da je to Elka. E, onda je nastupio gospodin Krešo sa informacijom koja me užasno pogodila, a to je da kaže ne, nije ovoga, nego Elka, a mislim da su oni propali. E, ja bi sad molio gospodina Krešu da se jednako tako javno ispriča ovoga, za takvu izjavu iz razloga što Elka postoji već 99 godina, dakle još davne 1927. godine je osnovana. Ja sam stjecajem okolnosti imao prilike biti na 50. godišnjici postojanja, odnosno slavlja Elke. Kao student radio sam diplomski rad tamo, naravno očekivano da sam poslije toga ostao i raditi u Elki. i jednostavno me to užasno smeta da tako netko, gospodina Krešu smatram dosta pametnim i čovjekom koji stoji iza svega što govori, da ne može u eter govoriti ono što on misli.
1: Mm-hmm,
6: on, može misliti, on može misliti ovoga nešto što je točno, ali takvu izjavu da je jedna tvornica propala, da on misli, to je ogromna ovoga falinga. A drugo, bi ga jednostavno tako isto zamolio, neka ne koristi da Elka ovoga tvornica kabela radi kablove. Elka radi, to je tvornica kabela. A kablove rade nekakve tvornice koje rade posudu za vodu.
1: Da, to je
6: ja sam već u dva navrata i na Hrvatski naš svadbeni slao, odnosno zvao, i dobio sam i profesora Alerića i razgovarali smo o tome. Da, kaže, da, vi ste u pravu, upozorit ću.
0: Hvala, dakle, gospodine, hvala. Poslušali smo vas, evo, uz dužno poštovanje, i lijepo ste to elaborirali, a baš smo ponosni na svoje slušatelje koji tako kulturno iznesu problem. Hvala vam. Vjerojatno, ili možda nas je čuo Krešo ili će čuti. Ja nisam slušala u tom trenutku program i je li to zaista tako ili je na nekog drugog mislio, ali u svakom slučaju, ako vas je povrijedio i pogodio, evo, sigurna sam da
1: neće
0: ćete
1: biti
0: dobiti Kreši
1: biti problem, da,
0: povratni on, da. Odgovor, jer smo ljudi i koliko mi puta pogriješimo. Kad biste vi brojali, ja vam želim euro svaki put kad mi neka izeznemo da vi dobijete barem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
7: Ja bi bio milijunaš. Ovako, imam jedno pitanje kad se tiče zdravstva. Imam dva onkološka bolesnika.
1: Uh-huh.
7: I sad su ušli u tu fazu da idu sa 6 mjeseci na godinu dana na kontrolu. Radi se o raku dojke i lijevo desno. Sada ne dužim dalje. Ne znam kako da postavim u stvari pitanje. Kako to ide i ko to ide, ko ima pravo na to? Recimo, ako ne možete dobiti u bolnici godinu i pol dana pregled, jer nemate više prioriteta, zgubite ga, a vi ste u stvari cijeli život bolesni. Vi ste cijeli život pod kontrolom.
1: Uh-huh.
7: Jer vi ne znate kad će buknut. Ne zna niko nikad.
1: Da, ne zna niko kad bu se...
7: Ne zna kad će se desiti. I vi nemate pravo više u bolnici, nego morate vani, tražite vani uputnicu za lijevo, za desno, i ne možete dobiti, nigdje ne možete dobiti ispod godinu dana.
0: Oprostite, gospodine.
7: Samo recite, pardon.
0: Dakle, nemoguće je to. Vi, ako netko ima karcinom, on je u sustavu i on će dobiti, prema procjeni onkologa, pregled sigurno onda kad ga mora dobiti. Ako je već u sustavu, ne?
7: Da, ali jeste mi čuli na početku. On je u sustavu. On je u sustavu, ali kaj se radi? Vi nakon godinu dana, kad dođete nakon 6 mjeseci, do 6 mjeseci ste u sustavu, kad vaš pregled prelazi na godinu dana, vi više niste u sustavu. Vi se morate naručiti sami, ne možete se više naručiti u bolnici koja vas je liječila. To je 100%.
0: Ali se 100%. Možete naručiti kod liječnika opće prakse, ne?
7: Vi možete se naručiti, ali liječnik vaše opće prakse veli može, evo, idete na ultrazvuk, sad bez veze govorim, idete na ultrazvuk, čekate godinu nešto dana.
0: Ne znam.
7: Ja sad postavljam pitanje. Ovo je iz prakse, ovo kaj vam ja govorim. To nije ono rekla kazala, nego to je iz prakse. I to dva slučaja. Dva slučaja obitelji. To, a sad me ne interesira, kako onda oni govore vi možete otići kod privatnika ako ne možete dobiti pregled. Od kojeg privatnika? Ko ide kod privatnika? Kome oni plaćaju?
1: Jedino ako je privatnik ugovorno povezan sa HZZO-om.
7: Ali oni vam neće. Evo, neće. Ja vam zato
1: da, neće, zato što ima ovo što
7: vam se... Zato vas molim da, evo, samo mi kažete kad bi otprilike bio odgovor da mogu poslušati.
0: E, sad, znate kaj, odgovor vam možemo dati ako nam kažete koja konkretno bolnica, situacija ovak.
7: Evo Vinogradska. Ne konkretno, nego Vinogradska, konkretno Vinogradska. Obaze su liječene gore i sad je prošlo to i sad morate ići na ultrazvuk, morate ići na mamografiju. Snalazimo se, našli smo se, platiš negdje.
1: Da,
7: ali problem je u tome što vi morate doći na taj termin, ne? Znate, vi morate doći kod doktorice onkologice gore, onkologica je prekrasna, sve štima, sada ne govorim imena, ne?
1: Da.
7: Mi je to govori, ali mene samo zanima jedna stvar. kako onda doći, kako onda vi govoriti, ne vi, nego zdravstvena usluga govori, ako ne možete doći na pregled za 6 mjeseci, dođite u bilo koju privatnu kliniku. Vi dođete, fraveli, doviđenja, hvala lepo.
1: Da, ili kod njih su redovi isto tako za ove koji su pod ugovorom sa HZZO-om, a ovi koji nisu i plaćaju odmah, dolaze na red odmah.
7: Da. A vi velite na mail, neće oni odgovoriti na mail.
0: Meni je žao što imate loše iskustvo, jer ih znam dobrih, znam ih dobrih, gdje je to sve kao urica. Gdje je sve kao urica.
7: Sve dobro, velim, do godinu dana. Sve dobro, dobro, do godinu
0: dana. I godinama bude jako dobro. E sad, preporuka je pisati mailove, imati mail, korespondenciju crno na bijelo, to je prvi korak.
7: Imamo, sve imamo. Nismo, već smo 10 godina u tome, kak se veli, ne?
0: Da, žao mi je, kad jeste i pišemo pismo za vas.
7: Me interesira, nakon godinu dana, kad prođe, recimo imate ono 6 mjeseci, ide se svaki 6 mjeseci, pa mamografija, pa ultrazvuk, pa vađenje krvi, pa sve živo ide tim redom, sada ne govorim bez veze, i onda vam dolazi to, aha, super je, stanje je odlično, pod navodnicima, ne, vi ste uvijek bolesni, ja ne znam ko kaže da nije, taj laže, i onda Boga se zove, i dođe vam ta godina dana, kad vas prebace, i više nemate pravo u bolnici to
1: obavljati. No. Da, vi dobro, shvatili smo situaciju, pa ćemo...
7: Pardon na korištenju.
1: Ne, sve u redu, neka ste vi iskoristili da...
0: Ma nek ste nam se javili.
7: Dobro.
0: I dobro budite, i vi i vaša obitelj. Sretno, gospod.
1: Hvala lijepa i vama.
0: I sad sam ja probala, u ovu umjetnu inteligenciju sam ti upisala ovako. Kako javnim prijevozom Branimirovom dok traju radovi? Piše ona meni. Čini se da je vaš unos koko ja nepotpun... I da mi recept za kokošju juhu. Morat ću onda nekim... No, regularnim putem Živko ići ja.
1: To si mogla
0: a ne
1: pitat...
0: na AI. Mogla si ne vredi to.
1: Mogla si pitat mene. Tako sam ti i ja, umjetna inteligencija. A ja ti, ja ti imam odličan recept za juhu. Odličan.
0: Ona iz kocke.
1: Ali ne.
0: Znaš kako ta zna biti dobra iz kocke kad ništa nema doma,
1: no, dobro,
0: na žlicu?
1: Ali ovo
0: pa ti kokošu,
1: da, ja to, moja, moj
0: a
1: recept,
0: ne ono kad ne posole dobro, kaj će mi to?
1: Moj recept Bolič. Za juhu kreće razgovorom u dvorištu s njima.
0: Ajoj.
1: Čujemo se, Jelena, odlazim.
0: Hvala
1: ljudi, imam posla, baj,
0: sretno bok. Svima.
8: Zajednički nazivnik. Radio Sljeme.

0: program pod pokroviteljstvom.
1: Tko su naši pokrovitelji?
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Za zdravlje vašeg malog psa birajte ProPlan Small and Mini. ProPlan, zdravlje u svakom slasnom zalogaju.
5: Sigurno mislite da puno znate o Zagrebu.
6: Pa sigurno.
7: Cenero. 10 pitanja o najdražem gradu. Ma ne bi ga mijenio
5: za gradova sto. Naučite nešto novo o Zagrebu nekad i sad poznatim Zagrebčanima iz Zagrebačke šprehi, a vaše znanje nagrađujemo.
6: Ako i treba.
7: Cener. Dakle, naši pokrovitelji su Hrvatska lutrija i Purina Pro Plan. Nagrade, poklon paket Hrvatske lutrije i poklon paket Purina Pro Plan Small and Mini Dog Everyday Nutrition, hrane za pse. Dobar vam dan.
8: Dobar dan.
7: Vaše vredno ime, molim?
8: Molim, mi se vas razumio.
7: Kak se zovete, prosim, lepo?
8: Mladen Veseli.
7: Mladen Veseli, krenete li vi od Jelačićeva trga Gajevom? Prva desno je...
8: Prvo desno. Ja sam smislio da sam došao u emisiju koja danas govori o Zagrebu, je tema, koliko znam.
7: Tako je.
8: Danas je tema, znači, uređenje fasada, uređenje...
7: A vi mislite da ste u emisiji Gradska posla? Ne?
8: Pa tako.
7: A vi ste nam zalutali.
8: A da možda pokušamo, možda bi bilo jedno
7: koje šetnje. Pokušajte, pazite, pitanje je o šetnji, vi ste zalutali i sad se snađite. Pa kaj vas košta? Evo, pitanje, zapravo umjesto u Gradska posla, vi ste došli u Cener i sad odgovarate na prvo pitanje. Kaže, krenete li od Jelačićevog trga Gajevom, prva desno je?
8: Prva desno je, sad ste mi zatekli. Ja
7: zamislite si, znači prva idete od dakle Gajeva, pazite, od Jelačića, Gajeva,
8: Teslina,
7: to.
8: Teslina.
7: I sad prva desno.
8: A Teslina.
7: Nije to prva desno. Znate kaj, gospodin Mladen, nije nam bilo suđeno danas, što ne znači da se vi možda niste zainteresirali i da nas možda nećete ponovo nazvati. Dobar dan.
9: Dobar dan.
7: Koju emisiju trebate?
9: Vas trebam.
7: Cenera.
9: Cenera,
7: o,
9: da.
7: O, drago nam je, vaše vredno ime je?
9: Vlado.
7: Vlado, krenete li od Jelačićevog Gajevom, prva desno je?
9: Bogovićevog.
7: Tak je, špica, i onda ćete se fino zriktati, ne? Ili nećete?
9: Je, pa svak.
7: Sve ovisi o stilu. Drugo pitanje, Vlado. Na današnji dan, daleke sada već, 51. u Zagrebu su počeli tečajevi za izviđače. Smanjit ćemo radio, Vlado. Bilo je to, bilo je to. Na Valentinovo, šalim se. Dakle, na današnji dan daleke 51. počeli su tečajevi za izviđače. Bute smanjili radio, bute stišali. Ovo, i ona vam tam s druge strane, i ja na slušalicu, dve smo.
9: Evo sad.
7: Evo ga.
9: Da.
7: Dakle, gdje su bili tečajevi za izviđače 51. Na Sljemenu, na Jarunu, u Pionircu.
9: U Pionircu.
7: Jeste bili možda vi ondje, Vlado?
9: Jesam.
7: Stvarno?
9: Koklinac.
7: Aha, i kak je to bilo?
9: To je bio pionirski grad, nekad smo ga zvali, išli smo sa školom.
7: Ajoj, ko je
9: ustao? Išli sam u osnovnu školu Marin Držić.
7: Aha.
9: I onda smo sa školom išli na izlet u pionirski grad.
7: A ja osjetim kak ste vi živnuli. Mora da je to bilo lijepo nešto, jel da?
9: To je bilo davno, ima više
7: bravo.
9: Od 50 godina.
7: E, super, sad ste pravi izviđač.
9: Da,
7: pa
9: da.
7: Zato se vi niste izgubili na prvom pitanju i odmah ste znali da je Bogovićeva, ne?
9: Pa kad sam, tu sam rođen.
7: E, sad ćemo vas voditi na Hochzeit, Vlado. Za to vam treba... Klajda, Badehoze ili Škornje. Ali sad, ovo mi se čini da su za žensku publiku sastavljali pitanja.
9: Hoćete mi ponoviti ovo?
7: Odijelo, Badehoze ili Škornje. Za Hochzeit.
9: Za Hochzeit treba mi odijelo.
7: Tak je, ja ne znam kaj je ova Klajda. Pa mislim, pa ne nose svi Klajde.
9: Pa ne nose.
7: Odijelo vam treba. Dobro, da. Bravo, Vlado. Četvrto pitanje.
9: Da, čujem.
7: Knjižnica Božidara Adžije specijalizirana je za građu iz prirodnih znanosti, društvenih znanosti ili glazbe i filma.
9: Mislim da je to iz prirodnih znanosti.
7: Nije, Vlado.
9: Nije.
7: Brzo u Adžijinu i kad dođete na vrata recite ja sam izviđač iz 51. Odlično se snalazim u Zagrebu, ali nisam siguran kakva je vaša građa. Za kaj ste specijalizirani? Onda nam javite, može. Ili
9: može.
7: Jednostavno slušajte u Ceneru. Ma stignete
9: pa evo, sad ću ja ponovo nam.
7: Nego kaj. Pa nisam ni sumnjala, Vlado. Hvala vam. 616-70-04. Dobar dan.
9: Dobar dan.
7: Vaše vredno ime je to opet Darko. Vlado, a ne ovo je Darko. Na današnji dan 51. u Zagrebu su počeli tečajevi za izviđače, to je bilo na Sljemenu, Jarunu ili u Pionircu.
9: U Pionircu.
7: A za Hochzeit trebamo odijelo, bade.
9: Odijelo.
7: Tak, iako bi neki došli i u kupaćem kostimu i u škornjama, jer se danas u modi svašta može. Darko, knjižnica Božidara Adžije specijalizirana je za građu iz prirodnih, društvenih znanosti ili glazbe i filma?
9: Društvenih znanosti.
7: Točno, točno, Darko. Peto pitanje. Na današnji dan Driftersi su lansirali hit Save the Last Dance for Me, a u našoj diskografiji i verziji pjesmu je popularizirao A. Ivica Krajač, B. Ivica Šerfezi ili Ivo Robić. Save the last dance.
9: Ivo Robić.
7: Stvarno? Vi to mislite? E, kad tako mislite, Darko, dokažite da ste unutra. Slušamo vas. Malo. Bravo.
9: Zašto ti da to je nešto?
7: Može, može.
9: Jako davno.
7: Mm-hmm. Ajmo Živko, pojačaj ti malo.

Došao sam na Vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigetan, zrihtan, kak treba našlihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purgeraj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj radio Sljeme.

0: Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj, utorkom u pola četiri ide Purge Raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme, ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
1: A danas će u Purgeraju kod Tanje Baran gostovati Đani Stipaničev.

0: Idemo pjesmo.
1: Da, idemo pjesmo.
0: Morala je ući. Pa evo, pri unosu smo ju imenovali po ljudskim pravima, a budući da smo ljudska prava najavili, želimo ih svakako čuti, pa evo, sad ide ta stvar.
2: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, po ljudskim pravima se ruku.

0: Došao sam na Vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbigetan, zrihtan, kak treba našrihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purger raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj radio Sljeme.
1: Zbigetan, stiže danas Džani Stipaničev, tanji baran u 3:30. To je za 5 minuta. Budite i tada uz nas.

0: Bravo, ovo je bila divna uvertira za Golubove Ivu Robića. Evo, uvertiru je dal Đani Stipaničev, gost našeg današnjeg Purgeraja. Đani, hvala ti kaj si bil s nama.
1: Baš mi je drago, ja sam uvijek mislio da u ovoj emisiju samo pravi fetivi dolaze.
0: Ne, to nije moguće, jer emisija ide već 6 let, a da sam išla samo na fetive, emisiju bi za 3 mjeseca zaprli.
1: Zaprli, da, tak je.
0: Takva je stvarnost.
1: Da, to je Zagreb.
0: Niti Purgeraj više nije kaj je nekad bil.
1: Jeste, da.
0: Đani, servus.
1: Servus.
2: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
3: Hvala vam lepa i živjeli.

0: gdje je moja supruga vukla puno više.
1: Puno više, da, da. Ovisi o okolnostima.
0: Okolnostima.
1: U svakom slučaju,
0: i ako
1: da.
0: Ponekad postoji taj problem između parova kad ono mora biti 50-50. To jednostavno nemoguće.
1: Život nije 50-50.
0: Tako je.
1: Tako je,
0: i nekako treba vjerovati svom supruzi ili partneru. Način, ono, ok, tu sam i tvoje vrijeme će doći, ali onako, tako je sad situacija, tako da, ono, velika je to zamka kad paruju padnu, ono, to brojanje, to isto zapravo pisujem u knjizi, to brojanje, ja sam ovo, ti si on, ja nisam ovo, to nije dobro i treba vjerovati.
1: Da, da, jer ipak nekako smo partneri na istom zadatku.
0: Na duge staze.
1: Tako i na duge staze. Knjiga donosi dosta ovako zanimljivih anegdota, pisana je u stvari u nekakvom zabavnom stilu, dosta ima humora. Koje su vam ovako situacije bile posebno zabavne i posebno onako ste ih htjeli izdvojiti u tim poglavljima?
0: Pa tu sam se referirao na dosta stvari, nekako zapravo morao sam u jednom pogledu dotaknuti svoju punicu i mislim da je toga jednostavno ne ide, ali svakakvi nekakvi momenti, ono, sa blizancima, na primjerice, kad dajem antibiotik, onda se okrenem i zapravo zaboravim kome sam dao antibiotik i više ne znam ko je dobio jednu dozu i takve stvari, recimo.
1: Da. Pa ja sam imala, ja isto imam blizance.
0: onda smo suborci.
1: Da, ja sam imala tekice. I dan danas ih znam, evo. Malo listati i stvarno naročito u onim prvim danima, dakle koliko je ko jeo, što je ko jeo i kome sam evo dala ako je bilo potrebno neki vitamin ili nešto, to je zaista trebalo.
0: To je hvala vrijedno, ja sam improvizator veliki, tako da.
1: Da, to je teško bilo, da. Koliko su stari klinci sada?
0: Klinci su sada, blizanci su 5 godina, stari sin je 9.
1: Uh-huh. I vi živite u Italiji.
0: U Firenci, da.
1: Kako sada funkcionira vaš život i je li to možda materijal za neku novu knjigu?
0: Pa nije, mislim da ova knjiga je imala tu nekakvu težinu i mislim da je, ima priču koja je, kažem, nije unikatna, ali onako je rijeđa i zanimljiva. A klinci su sada, ajmo reći, van rova smo, život je lakši i ljepši. Da pače, nekako to sve je svojim tokom i ono što je najbitnije, zdravi su, veseli, to je ona stvar koju mi roditelji često zaboravimo, a ona je najbitnija.
1: Da, i supruga je zadovoljna, to je najbitnije isto tako jer je ispunjena, ona je znanstvenica.
0: Ona je znanstvenica, ali o tom potom možemo, tu bude svega, tu je.
1: da, eto.
0: Ona je znanstvenica, da, ona radi na fakultetu, na sveučilištu u Dubrovniku, tako da smo mi dosta i dalje vezani za Hrvatsku i često smo ovdje, rado smo tu, iako nominalno život u Firenci nije nešto drugačiji, kulturološki bar mislim da smo jako bliski Italijanima, nemaš taj osjećaj da si nekakav stranac i onako dosta ljudi rado nas posjećuju. Jer smo živjeli u Njemačkoj, tad nas ljudi nisu rado posjećivali.
1: Bili ste predaleko, jel?
0: Nismo bili predaleko, bili smo u Stuttgartu, ali onako, ekipa što doći u Stuttgart za vikend, baš i ne. Što doći u Firenzu, da, dolazimo. Tako da je velika razlika.
1: Ajde, lijepo. I ranije ste zbog posla morali pisati, naravno medijski ste stručnjak, oduvijek ste bili ljubitelj knjiga, da. Ali ovo je nekakva prva duža forma, pisali ste puno kraće forme.
0: Tako je, da. Pa zapravo knjiga je nastala po dnevniku kojeg sam vodio tada u Americi i onda u jednom trenutku sam našao taj dnevnik prije 2 godine za vrijeme neselidbe i stvarno sam pomislio, pa kad sam pročitao nanovo te stranice, ne bi se toga ni sjećao jer ono, sam bio toliko neispavan tada da bi pola tih detalja zaboravio, jer onda mi je sinula ideja, ovo mora jednostavno biti knjiga. I uvijek si čovjek kaže, uvijek čovjek ima nekakve te ideje, budem ono, pa nikad ništa, ali ovaj put sam rekao, ok, zapeću i stvarno ću to napraviti. Nisam ni sanjao da knjiga može biti zapravo objavljena, ja sam mislio, ok, vjerojatno će baciti na neki blog ili ću je samo izdati ili nešto, međutim, Iris Lirika je prihvatila rukopis, tako da sam bio, presretan sam i dalje i uzbuđen jako kod toga. I knjiga za sad ide stvarno lijepo i čita se i dobivam dobre komentare, lijepe komentare, tako,

plante, logorske vatre, ostaće i trag od te šatre. Tad sam stekao druga, što mi je na gitari pokazao neke